0: veci predchladné. How's here, go slušavme sa. Too sweet.
1: Čekaj, Jovako napravi su veštačka inteligencija?
2: Da.